0: Radio Bilbao, Cadena Ser.
1: Carne o pescado, aquí no se elige, se disfruta. Sidrería Le Salve, en Galdacao, a un salto de Bilbao. Chuletón, marisco fresco y brasas con carbón de encina. Cocina vasca sin postureo. Entre semana, esto se pone fino. Sidrería Le Salve, la sidrería de Vizcaya.
2: Abuztuaren amabian, mende batean baino gehiagotan. Euskaditik ikusgai izango den lehen eguzki eklipse osoa izango da. Segurtasunez ikusteko, lortu eklipse betaurreko ziurtatuak Radio Bilbaon. Jakin ezazu nola lortu zureak Maiesen, My English School, Zubiarte Merkataritza Zentroan eta Bayonti Merkataritza Zentroan. Radio Bilbao, gorago begiratzen dugu zurekin.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.